0: Ach. Ah, kini kin she buy you. Mi o gbo yin dada ni o. Oju opo lo de fa. Ma gbo yin atun lo, ma tun gba atun lo. Eyin na tun gbo un soke dada die lodo yin. E ma binu nitori Olorun. E ma binu o ja lati apa be ni. Ah, kon ti ma fe ke se o ni pe. Ma fun yin number yi, mo le ti pe tele ke ma gbo. Ma fun yin number yi, number WhatsApp ni. E farabale so boya yara agbalejo lewa e ku nbe ke bo si yara abi ke tun ku nbe ke bo si bomi ke ora fun yin ranse si number yi 0913 655 6864 0913 655 6864 number WhatsApp ni e ma binu. Hello.
1: Ekale
0: sa.
1: Olo go ni je won. Olo ni ba e je.
0: Yes sir.
1: Ike se gama dia so. Olo go ni je ko jo na o.
0: Na mi o.
1: Oyin. Ko le da bi won efan.
0: Ah mi o.
1: Won efan gbogbo maraye. Lo ma bitu ma dun. I ma dun. Be ko ye ke to le jo maraye.
0: Hmm. Be ni.
1: O je ma dun to gbe maraye fin gbo.
0: Hmm.
1: Olorun ni so won ni
0: de. Ah mi o, e seun ami.
1: Mr.